Yeah, I'm mad.

Jazz.

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
2: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят

0: Канско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август. Мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август. Комичната опера Дон Паскуале. 29 август. Оперно-оперетна гала с специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивенти.
1: Предаването има продуктово

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Hello, Brooklyn. Hello. Who said you can't go home again, right? Thank you. Thank you. Thank you so much.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Eventim.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.

sexy.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за

0: Гледало масло Калиакра за 2,79 евро. Български пъпеш Галия с 50% намаление за 69 цента килограма. И български мити картофи за 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.

Нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Лидъл. Заслужава си.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август. Мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август. Комичната опера Дон Паскуале. 29 август. Оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.

Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: През 2017 година за първи път излизат записи от концерт през 1967 година в Шевенинген, Холандия, на квартета на Дейв Брубек. Заедно с пианиста са саксофониста Пол Дезмонд, басиста Юджин Райт и барабаниста Джо Морело. Това е един от последните концерти на формацията, за която това е финалното турне в Европа. Записите слушаме в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.

0: През 2017 година за първи път излизат записи от концерт през 1967 година в Шевенинген, Холандия, на квартета на Дейв Брубек. Заедно с пианиста са саксофониста Пол Дезмонд, басиста Юджин Райт и барабаниста Джо Морело. Това е един от последните концерти на формацията, за която това е финалното турне в Европа. Записите чухме в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио.
1: Джаз Емоции – магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
4: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер Дюк Елингтън Биг Бенд в оригинал. Концертни записи, направени в Европа в края на 60-те години. Във втората част на предаването оркестърът на BBC изпълнява Биг Бендова класика. Френски писател ли е чехът Милан Кундера? Отговор на този въпрос в днешното издание на предаването. Аз съм Емил Виников и ви желая приятна вечер.

0: Legend.
1: Wild Bill Davis орган и Кет Андерсън тромпет. Аз имам удоволствието тази вечер да ви представя Биг Бенда на Дюк Елингтън в Кьолн, Германия.

0: casa. La casa. È una casa. Carina.
1: Ел Гато. Благодаря ви много за Ел Гато. А сега Black Butterfly. Солото е от Джони Ходжес.

Дюк Елингтън и неговият оркестър Кьолн, Германия, 1969 година. А сега предлагам да последваме Дюк Елингтън и неговият биг бенд в Ротердам, Холандия.

Това беше едно медли, едно съчетание от двете теми – Sea Jam Blues и Rockin' in Rhythm. Преди следващото изпълнение, Дюк Елингтън проявява своето чувство за хумор, иронизирайки себе си. А сега зад микрофона е Кути Уилямс, който е солистът в нашата тема Take the A-Train от Били Стрейхорн. Една от най-важните страни на това специално изпълнение е факта, че първият хорус е от нашия пианист –

0: Кути Уилямс.
1: Дюк Елингтън и неговият оркестър в Ротердам, Холандия, 1969 година. Следва едно медли, едно съчетание от популярни теми. Caravan, Mood Indigo и Sophisticated Lady.

Yeah.

Дюк Елингтън и неговият оркестър в Кьолн, Германия и Ротердам, Холандия. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.

Оркестърът на BBC изпълнява биг-бендова класика. One O'Clock Jump. Джазова класика от ерата на свинга, станала известна в изпълнение на Каунт Бейси и неговият оркестър. Следващото изпълнение ще отгатнете веднага –

Лунната соната от Бетовен, изпълнение на BBC Band. Френски писател ли е Кундера? Предполагам, че мнозина си задават този въпрос. Милан Кундера е написал 10 романа, от които само последните 4 са на френски език. На 46 годишна възраст, през 1975 година, Кундера се преселва от комунистическа Чехословакия във Франция. Неговото собствено мнение, изразено в интервю с Олга Карлайл 10 години по-късно, е следното. Моето оставане във Франция е окончателно. Следователно, аз не съм емигрант. Сега Франция е моето единствено отечество. Но аз не се чувствам изтръгнат от корените си. В течение на цяло хилядолетие Чехословакия беше част от Запада. Днес тя е част от империята на Изток. Щях да се чувствам много по-обезкоренен в Прага, отколкото в Париж. Но защо все още пишете на чешки, питат Милан Кундера. Пише есетата си на френски, но романите на чешки, защото котвата на жизнения ми опит и въображението ми е в Прага, в Бохемия.

Докато слушаме хубавите изпълнения на BBC Big Band, искам да ви предложа едно мнение на българският писател Златко Ангелов. Писателят не може да има литературно самочувствие, когато националната литература е като стара дреха, проядена от молци, към която тя или той се опитва да пришие изящно парче коприна, обкичена с брокат. Навън литературата ни изглежда като екзотична, понеже се занимава с митология и въображаемо величие, вместо с реалните проблеми на отговорността ни пред историята – катастрофите, кризите, грешките и пътя напред. Навън никой не знае какво е човешкото състояние на човека българин. Англичанинът отива до Франция или Испания като припознат съсед, но тръгва за България като на далечно пътешествие в екзотична чужбина. По същия начин книгите от френски автори са му близки, докато книгите от български автори, ако ги има преведени въобще, го озадачават. Докато не се пресъздаде реална литературна традиция, базирана на български ценности, еволюирали в историята, писателите няма как да се чувстват принадлежащи на нещо, което не съществува. От тях сякаш отпада отговорността за тази литература и те се борят повече за утвърждаване на егото си, отколкото за дефиниране на националните ценности и националния характер. Следват хубави изпълнения на BBC Band, Mute Indigo, Lady Be Good, добре позната джазова класика от ерата на свинга.

Оркестърът на BBC изпълнява биг-бендова класика. Бих искал да завърша своите литературни отклонения с един цитат от статия на американският писател Гарт Гринвел, посветена на известния роман на Георги Господинов «Физика на тъгата». Гарт Гринвел е запознат с България и нейната литература и е публикувал своята статия в The New Yorker под заглавие «Българската тъга на Георги Господинов». Този разказ е като игра, която позволява на Господинов да предаде онова, което той нарича нищо случването в съвременната история на България, където комунистическото време си отишло без масовите демонстрации, които взривиха други страни от източния блок. Когато босът на комунистическата държава България беше принуден да се оттегли, спомня си Господинов, на нас ни съобщиха по телевизията, че вече сме свободни.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. Благодаря ви за вниманието, бъдете здрави и до нови срещи!
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.